tujitokezeni kwa wingi wanawake, ili tuweze kufanya maamuzi. Wanawake safi, tunaweza. Na wakati umewadia jamani.